0: đâm bấy chia viên ca bảo bác vị thiên ca chấp bằng không. Thay mặt tệ khả nông bếp cho bị nịt ni, lục ngô công thức anu bảo thiên kênh nệ kama thị ca bảo chí chôn khai. Bàn lực sở xa năng viên đâm lại khắp bố châm bố ca khách không bằng bánh, rộ bó bà nà môn tì kênh nệp này. Chỉ bị xét cứ kênh nệ kama thị ca bảo chí chôn đâm bọn bị xe phù vớt, rùm cho mùi krom ca nghi bị xe. Bà nà mà chắc cầm rốn, nâng krom hôn mạng cá. ក្នុងការអនុវត្តបណ្ណាសំណងនិងគម្រោងអាពេចពីពាន់ម្ភៃប្រាំពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីលទ្ធផលសម្រេចបានល្បឿនរួមនៃបណ្ណាសំណងនិងគម្រោងបម្រើអសនិស្សិតអាពេចពីពាន់ម្ភៃប្រាំពីរកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំធំដោយសារចំណុចស្ទះមួយចំនួនមិនទាន់បានដោះស្រាយដាច់ស្រេច អត្រាដោះស្រាយថវិកាតាមផែនការទុនឆ្នាំ2026នៃគម្រោងទាំងអស់ទើបតែសម្រេចបានដល់9%ប៉ុណ្ណោះហើយប្រភពទុនថវិកាមួយឈើមគឺមានការដោះស្រាយយឺតយ៉ាវខ្លាំងសម្រេចបាន ការងារសំណងនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលឃ្លីសម្រាប់បានលទ្ធផលជីវវិជ្ជមានប៉ុន្តែនៅតាមគម្រោងមួយចំនួននៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវដើម្បីធានាឲ្យបណ្ណាសំណងបម្រើអសនិស្សិតអាពេចត្រូវបានបញ្ចប់ទាន់ពេលវេលាធានាបាននៅគុណភាពបច្ចកទេសនិងសុខភាពអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានតម្រូវឲ្យបណ្ណាមន្ត្រីគណៈផ្នែកនានារបស់ខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ពិសេសភូវឹក ពង្រឹងវិន័យនិងបទបញ្ជាប្រប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៃយន្តការកន្លងបៃតងដើម្បីដោះស្រាយនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានរហ័សនិងផ្តោតការជាប់ចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រេចរាល់ការលំបាកបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងចំណុចស្ទះនានាត្រូវកំណត់ការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់បំផុតតាមរយៈរាល់វិធានការដើម្បីធានាឲ្យអត្រាដោះស្រាយ ថវិកាការឡើងដល់100%នៃផែនការទុនវិនិយោគសាធារណៈដែលបានប្រកល់ជូនក្នុងឆ្នាំ2026ត្រូវធានាថាគិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026អត្រាដោះស្រាយទុនវិនិយោគសាធារណៈត្រូវតែសម្រេចបានយ៉ាងហោចណាស់30%នៃផ្ទៃការ ចំពោះការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីតម្រូវឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូវឹកផ្តោតលើគ្រប់ប្រភពធនធានដើម្បីបញ្ចប់ការងារសំណងគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំកន្លែងទីតាំងលំនៅថ្មីក៏ដូចជាការដោះស្រាយដីធ្លីដោយដាច់ខាតត្រូវដោះស្រាយដាច់ស្រេចចំពោះករណីអវត្តមានម្ចាស់ដីការមិនសហការឬមានទំនាស់ដែលធ្វើឲ្យអូសបន្លាយពេលលបឿននៃការដោះស្រាយដីធ្លី ចំពោះករណីដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចលនានិងពន្យល់រួចហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនព្រមអនុវត្តតាមត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំសំណុំរឿងឲ្យបានម៉ត់ចត់និងចាត់វិធានការដោះស្រាយឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិប្រកលភារកិច្ចជូនមន្ត្រីស្ថាបនកម្មសហការជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណ័យសម្ភារៈសំណងដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់បណ្ដាសំណងអាពេចពីពាន់2027ដើម្បីធានាត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្
1: ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដាការដ្ឋានគម្រោងមួយចំនួនដែលបម្រើសន្និសីទកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ 2023ទៀតចំឯកសារស្នើសុំតែងតាំងតំបន់គេដំណើរបុរាណវត្ថុអុកអាវបាទថេក្នុងខេត្តអង្គញ៉ាងរៀបចំអង្គប្រជុំលើកទី5ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការលោកលេវ៉ាងភឿកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គញ៉ាងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបានធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីគណៈគ្រប់គ្រងគេដំណើរវត្ថុអុកអាវក្នុងខេត្តអង្គញ៉ាងបានរៀបការអំពីល្បឿនអនុវត្ ការបញ្ចប់ឯកសារពជាសាស្ត្រការសហការរវាងអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានគឺ ក៏ដូចជាភារកិច្ចសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេលខាងមុខសម្ដៅធានារលើកឿនតាមផែនការដាក់ចេញថ្លែងមតិបញ្ចប់សេចក្តីក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកលេវ៉ាងភឿកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាច់ចាញ់បានសង្កត់ធ្ងន់លើអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតឯកសារស្នើសុំសម្រាប់តំបន់កេរដំណែលបុរាណវត្ថុអង្គរបាធេដែលត្រូវដាក់ជូនអង្គការ UNESCO
0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទៅប្រឡងទៅថ្មីថ្មីនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុប្រធានគណៈចតាំងមជ្ឈិមបានដឹកនាំគណៈប្រតភូថ្នាក់មជ្ឈិមអញ្ជើញចូលពិនិត្យការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់អរិយាខេត្តអាងយ៉ាងដើម្បីពិនិត្យអង្កេតនិងសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំនៃការដំណើរការទម្រង់អង្គភាព ជាមួយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងទម្រង់អាជ្ញាធរ3ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានទទួលនិងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូមានសមមិត្តម៉ៃហួងខើយសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងជាលេខាគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់អរិយ្យានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់អរិយ្យាបានរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលបន្ទាន់ពីរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2ថ្នាក់តាមនោះ ការរៀបចំអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនជំហានដំបូងបាននាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពវិជ្ជមានរួមចំណែកធ្វើឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនមានភាពបង្រួញកាត់បន្ថយថ្នាក់កណ្ដាលមិនចាំបាច់លើកកម្ពស់សុពលភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងគុណភាពនៃការបម្រើប្រជាជន ការងារបែងចែកភារកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំណែកឯស្ថាប័នសេនាធិការនិងជំនួយការបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅដើមមាន ស្ថិរភាពជាបណ្ដាបណ្ដាឆ្លើយតបនិងតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងស្ថានភាពថ្មីបច្ចុប្បន្នបកភិយសង្កាត់អរិយ្យាមានសាខាបកនិងគណៈកម្មាធិការបកចំនួនចំនួន133ដែលមានបកជនស្របជាង15ប្រមួនរយនាក់ឯភារកិច្ចស្របដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនគឺមានចំនួន406ហោបសប្រាំមួយភារកិច្ចលើវិស័យជាច្រើន ការងារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនដោយអត្រាសំណុំលិខិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រេចបានជាង 99% ហើយកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចបាន100% ទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានមូលដ្ឋានក៏បានលើកឡើងនៅការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងដំណើរការអនុវត្តទម្រង់ថ្មីនេះផងដែរផ្អែកលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសង្កាត់អរិយ្យាបានស្នើទៅថ្នាក់មជ្ឈិមនិងថ្នាក់ខេត្តពិនិត្យមើលនិងបន្ថែមក្របខណ្ឌមន្ត្រីឲ្យសំស្របទៅនឹងទំហំប្រជាជននិងបរិមាណការងារព្រមទាំងបំពេញបន្ថែមនៅយន្តការប្រាក់បៀវត្សរបបឧបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់កម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានបង្កើន ប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបានកត់សម្គាល់នឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្កាត់រដ្យាក្នុងដំណើរការអនុវត្តទម្រង់អង្គការថ្មី សមាមិត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនត្រូវតែបន្តអនុវត្តតាមទិសដៅបង្រួញសុពលភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតជាកម្លាំងចលករជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបម្រើប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ សមាមិត្តក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តពិនិត្យឡើងវិញនៅទ្រង់ទ្រាយចិត្តតាំងស្រាវជ្រាវការបែងចែកថ្នាក់ឲ្យបានសមស្របជំរុញខ្លាំងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក៏សារប្រព័ន្ធទិន្នន័យបកជននិងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅវិធីសាស្ត្រធ្វើការនៅលើបរិស្ថានអេឡិចត្រូនិកដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធការងារព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពធ្វើសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលោកដេនីងប្រិមិត្តជាទីមេត្រី
1: ទៅប្រឡងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់រដ្ឋាភិបាលរៀបចំអង្គប្រជុំការងារសម្ដៅឃោសនាផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចសំខាន់ៗ chọp chấm mũi sầm nôm po ạ pì vót bờ đồi cống thanh lý sanh đi sóc sanh đạp thnóp nâng lơ cặp po bờ sơn tập hiếp nay cà cướp cường rót lơ phu mờ xa ông bờ chấm bàn anh đam cặp rồng cá riệp chòm anh đu sừng cát tam tư bằng ruộng cặp bàn mờ xin xóm xóp nâng chấm nôn bờ dị chốn nâng sầm nôm po cướp cường nong sập hiếp cả thay dùng tam sạch đầy sầm rạch chất lệ mùi pon bờ bồi rối hà sập bún robot cả nã cam mát kẽ a chăn trái nay rót sập hiếp sừng cát đặt giá men tì đầy chiến buôn pon bờ bồi rối cao sập bờ buôn hạch tá nâng men bờ chia chuồn chấm nuôn pi rối xe sập bảy pon tam rối chặt sập bụi nét đai men anu sừng cát chấm nuôn học sập mũi nâng cầm bờ chia chuồn xoay cướp cong chấm nuôn mùi pon bờ rối đập ram tam bờ giặc cá truột bị đứt lần quấn bảy chấm pon men sừng cát chấm nuôn hà sập pi sập rạch tam stong đá men cua sa chấm nuôn tam rối hà sập cua sa lần tử men anu sừng cát chấm nuôn bờ bảy sập rạch tam stong đá tam bắt bảy nhát bờ rót hà pi bá hai anh út sang cát chấm đốn sam sập bẩn bay men chấm hót đôi khía đòi xa tái lệ triềng ca điệp chậm lần quỳnh đi sam đáp bằng cán bật sợ tập hiếp nơi bà pon ở dầu bãi bù lột thán nâng bậc con lại khả năng nghề xuống nông ca bật chôm chiều tập hiếp nâng tầm nẹt tầm nón rót tập bá rồi bóp bật chì chọn nơi nông cày bật chôm đi cả nát cam mặt thì ca bật chì chọn sang cát đặt giá ban khô snap sọp sái pan ca co sang sang cát đi oi sọp tam stong đá son đi sóc sạp thnóp nâng aria thô mà đột còng đòi bổ mồ phát đâm cặp lắng này bà bòn ở dô bái tiền vũ nâng bà chìa chuẩn ôi chô rùm khăn ông ca rẻ xa xa đi sóc xa đạp thnóp có sáng bà đi thán bà đồ lạc rong phư bài tón trẻ sạch chuột chiếp ả rà bót giang tầng rừng nâng xa ra chó lệch đập báy rô bót cả nạng ca mà thị ca bà chìa chuẩn khát đàn chán xa đầy bí ca đọt xa ca rùm lộp bằng biên đầy thlý xa đạp thnóp sáng sóng nâng xa đạp thnóp bà đồ lạc rong
0: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំជីតូមបានរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយផែនការបង្ការការគ្រប់គ្រងដីធ្លីស្នាប់ធ្នាប់សាងសង់និងការច្រករបៀងសុវត្ថិភាពផ្លូវគោកលើភូមិសាឃុំអនុវត្តស្រាវជ្រាវលេខ13របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គញ្ញឃុំជីតូមផ្ដុំជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់បញ្ញត្តិស្ដីពីដីធ្លីសាងសង់និងការពារច្រករបៀងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក លើកកំពស់ការយល់ដឹងប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាជនអង្គការនិងអាជីវកម្មទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋាននិងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យប្រទេសទន់ពេលនិងវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅករណីរំលោភបំពានលើច្រករបៀងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសាងសង់ខុសច្បាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីខុសគោលដៅនិងបាត់ល្មើសផ្សេងៗទៀតលោកអ្នកនាងអ្នកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានមនុស្សអេនីត សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឧបត្ថម្ភកសិករនិងអប់រំវិជ្ជាជីវៈខេត្តរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះយោបល់ជូនពលករកូនប្អូនសមាជិកកសិករអំពីកម្មវិធីសិក្សានិងធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅឆ្នាំ2006ក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់បណ្ឌិតនិងបិថើយនៅក្នុងអង្គសន្និបាតតំណាងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានមនុស្សអេនីតបានឧទ្ទិសនាមជូនកម្មវិធីសិក្សា នឹងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌចូលរួមរបស់គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភសិទ្ធិនិងការតុបកិច្ចរបស់ពលករទន្ទឹមនឹងនោះបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសិក្សាការធ្វើការនិងការរស់នៅនៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះយោបល់សម្ដៅជួយឲ្យសមាជិកសមាគមកសិករនិងពលករទទួលបានឱកាសការងារដែលមានចំណូលស្ថិរភាពនៅប្រទេសក្រៅ រួមចំណែកលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងដោះស្រាយបញ្ហាការងារធ្វើក្នុងមូលដ្ឋាន។

0: nâng bạc cọp đói xe cả đá chỉ đạt là. Tam rạy dạ ca bà rốc bị thi tại khả năng nộp tiến, nẹ phúm bà nà riêng chóm nơi chẳng hạn bà nạp bát cơ rương xa ca rạp bồi chía, nâng bà ca phá nhí phá chơ cổ mốc, đâm báy bà kênh bà sóng, nâng ổt tứ cổ xoal phá bắn đo vị nhiên nạc khán bà bà ca rạy chuẩn, chạc tốm, nâng nẹ miền xa cốn co sang phúm sróc, để bán chạy thán tàu can bà rà lộp. Xâm lấy số thó băng sọ cốl, đài là bình lưu lớn, cắt phiếp sáng ngạch trụng ngũm nây phùm sróc, bà nòm mọc nấu phiếp sáng ngọc khăn ông chất, nâng chìa ca rùm lực đo côn chào chùm non cỏi cỏi, ôi chá rạ xá nơ cắt tà nhu tà thua, chùm bố nẹ đài bán bánh xó tục nấu mua rọt đọt đầy thí, nâng sẽ đầy sọc sáng xâm rác bộ kệ. Bánh tó bị thi cách khang sát sá nà bàn bánh chóp, អ្វីអ្វី ដែល ខ្វះ មិន បាន សម្រាប់ សហគមន៍ កសិកម្ម គឺ ពិធី ហៅ ប្រលឹង ស្រោច នេះ គឺ ជា ពិធី ដែល ធ្លាប់ បញ្ចាំង យ៉ាង ច្បាស់ ពី ការ គោរព យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ របស់ ប្រជា កសិករ ចំពោះ ធម្មជាតិ ជា ពិសេស គឺ ភោគ ផល កសិកម្ម ដែល ចិញ្ចឹម ជីវិត ពួក គេ អ្នក ស្រុក ជឿ ថា គ្រប់ គ្រាប់ ស្រោច ទាំង អស់ សុទ្ធ តែ មាន ប្រលឹង គ្រឿង រណ្ដប់ ដូច ជា បាយ សី សាលា ធរ ទឹក អប់ nâng nôm chậm nấy, bàn rịp chòm láng giang sát bát nơ cảnh đà liền. Chá tốm khăn ông phúm chè nẹ đất nòm sốt buông xuống ông chơi bờ lửng mê bà sáu. Đài bà hải bàn chè thịa chú bạch bóng khăn ông bê chốt cát. Ôi vô trò lọp móc chuộp chùm khăn nế khăn ông chung rục huynh. Chèn ni tàu tiết, vị thi ní có chiếc cá chun đầm nắng đò thò mà chiếc thá. Bộ kế bàn rìm khluôn ruột rò hỏi. ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដាំដុះនិងថែរក្សាប្រភពទឹកសម្រាប់រដូវកាលក្រោយដើម្បីទទួលបានទិន្នផលកាន់តែបានច្រើនលើសលប់អាចារ្យយ៉ាងណៅគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យនៅឃុំឡុងថាន់ខេត្តអាងយ៉ាងបានអរងថាកម្មវិធីបុណ្យកំសាន្តស្រាប់គឺថាពីដើមឡើយគឺថានៅសង្គមចំណោះវត្តកំពង់បត្រាថ្មីយើងទាំងមូលមានភូមិអាកាសវត្ត ແລະបានបើកអង្គប្រជុំថ្ងៃកភេភ្នាដើម្បីធ្វើនៅបនកំសានរួមមានពីរត្រីរួមមានពីរត្រីគឺថារត្រីនេះគឺរត្រីទីបញ្ចប់រត្រីយុទ្ធពី2កាលពីដើមឡើយគឺថាតាមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងគឺថាមាន 3 ថ្ងៃ3យប់បន្តបានបញ្ជូនតែកណានៅប្រទៀនហើយដល់បន់ទី3គឺជាបន់ហៅប្រលឹងត្រូវហើយពាក្យបន់កំសាន្តនេះបើតាមបរមបុរាណតែងតែធ្វើនៅរដូវត្រែហើយទើបយើងធ្វើលំហើយនៅកាយនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទៅបន្សល់ទុកនៅពន្លឺព្រាលព្រាលនៃព្រះច័ន្ទរណូច នោះគឺជាពេលដែលពិធីបុណ្យឈានចូលដល់ចំណុចកំពូលនិងឱឡារិកបំផុត ទីធ្លាដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌និងសំឡេងតន្ត្រីយ៉ាងកងរំពង ឆាកប្រគំតន្ត្រីត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធម មនុស្សម្នាគ្រប់វ័យអាយុតាំងពីក្មេងតូចតូចរហូតដល់ចាស់ទុំ បានតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត ចេញមកចូលរួមយ៉ាងកកកុញ សូសំឡេងភ្លេងប្រពៃណីចង្វាក់រាំវង់រាំក្បាច់សារ៉ាវ៉ាន់និងឡាំលាវបានទាក់ទាញឲ្យអ្នកភូមិចូលរួមរាំលេងកំសាន្តដោយមិនមានការនឿយហត់នៅក្រោមពន្លឺភ្លើងចម្រុះពណ៌និងសូតន្ត្រីនេះមិនមានទៀតទេអំពីកម្រិតវណ្ណៈឬភាពតានតឹងពីការងារមានតែស្នាមញញឹមសំណើចក្អាកក្អាយនិងការជជែកគ្នាលេងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល បរិយាកាសនេះហាក់ដូចជាបញ្ចូលធម្មផលជីវភាពរស់នៅឡើងវិញ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងកិច្ចការថ្មីៗនាពេលខាងមុខ អាចារ្យយ៉ាងណៅគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យនៅឃុំឡុងថាន់ខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថា
1: ថ្ងៃរសៀលកន្លងហើយគឺថាអាចារ្យយើងខ្ញុំក៏បានប្រកាសប្រកាស ដើម្បីរីនៅបច្ច័យដល់ញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណា បានលះឡានពីគីអាឋានហើយចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យនឹងបានបច្ច័យដើម្បីជាវរង្វាន់ដាក់នៅសង្ឃឹកដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលមានគុណបុណ្យនឹងមានធ្វើពិធីហៅពលឹងត្រូវហៅពលឹងត្រូវនោះគឺពុបៈបុរសជំនាន់ដើមនោះគាត់ចង់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកជា

0: tôi xin kính chúc bà giám đốc Mỹ Trai. Tại buổi lắng tai thay ní, lô hồ văn mừng, protein cana camatica projection khác, ban đặc nhóm cách projection cá nghĩa, chúng mua bản đa mình tiệp nay nên mua lịch thán. Ông biết lựa bữa ní cá ăn vặt, cầm rô sả lan tây vi sắc, ăn trà cầm rít, nơi đầm bắn bồng đèn. Trong nơi tầm khăn này cách projection, cứ đầm bay đo sải cá lồng bát, trong nơi lựa bữa sang sóng, nâng cá đo sải thay vị cá, đầm bay thay ní ao sầm non nền ní, trao ban bánh chop tam pan cá đại ban cầm nọt. អនុវត្តតាមគោលការណ៍វិនិយោគលើប្រព័ន្ធសាលាអន្តេវិសិកនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានព្រំដែនគោកខេត្តអង្យ៉ាងត្រូវបានបែងចែកឲ្យសាងសង់សាលាអន្តេវិសិកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យចំនួន9សាលាក្នុងដំណាក់កាលទី1គម្រោងចំនួន3នៅឃុំវិនយ៉ាយ៉ាងឋាន1ខណ្ឌអាងកំពុងត្រូវបានចំនួនលើបឿនសាងសង់ដោយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ប្រកបដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី6សីហាខាងមុខនេះដើម្បីបម្រើឲ្យឆ្នាំសិក្សា2026ក្នុងដំណាក់កាលទី2បណ្ដាមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ជាមូលដ្ឋាននៅការងារត្រួតពិនិត្យទន្ទឹមនឹងនោះបានបញ្ចប់ជំហានត្រៀមវិនិយោគសំខាន់ៗដូចជាការរៀបចំប្លង់លម្អិតនិងស្តង់មតិសំណងនិងការធ្វើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃគម្រោងការ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកតទៅនេះគម្រោងការទាំង6លើ6មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីរំដោះដីធ្លីនៅឡើយទេហើយកំពុងរងចាំការបំពេញបន្ថែមនៅយន្តការពិសេសដើម្បីអនុវត្តការវិនិយោគតាមបទបញ្ញត្តិថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហូវងមឹងបានថ្លែងថា ប្រព័ន្ធសាលាអន្តេវិសិកអន្តរកម្រិតនៅតាមឃុំព្រំដែនមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីការអប់រំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្ថិរភាពប្រជាជនរួមចំណែករក្សាការពារសន្តិសុខជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ព្រំដែន យោងតាមប្រសាសន៍នេះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាបន្ទាយផ្នែកមូលដ្ឋានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយការលំបាកនានាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រៀបចំប្លង់និងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីត្រូវប្រញាប់បំពេញសំណុំឯកសារវិនិយោគរៀបចំដីធ្លីស្អាតដើម្បីធានាបាននូវល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងការ
1: ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈមនឹងបែងចែកប្រភពថវិការួមហើយហើយរដ្ឋាភិបាល

0: លោកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការផលិតស្រូវរដូវវស្សាច្រើនតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់មេឃក្តៅខ្លាំងនៅដើមរដូវនិងមានភ្លៀងព្យុះខ្លាំងនៅចុងរដូវដែលធ្វើឲ្យការដាំដុះមានការលំបាកព្រមជាមួយនោះសត្វល្អិតនិងជំងឺដង្កូវមានទំនោររីករាលដាលច្រើនជាងរដូវសម្រោគ ដើម្បីជួយឲ្យកសិករផលិតស្រូវរដូវវស្សាដោយជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីកសិកម្មជនបទលើកនេះលោកបណ្ឌិតលេងវង្សយំនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញកសិកម្មខេត្តអាយ៉ងនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីបច្ចេកទេសអំពីចំណុចសម្គាល់សំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការផលិតស្រូវរដូវវស្សាចំពោះអ្នកផលិតស្រូវនៅតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងនាយរួមនិងខេត្តអាយ៉ងនាយដល់ឡែករដូវប្រាំងវស្សា តែងតែជារដូវដាំដុះជួបប្រទះនឹងការលំបាកនិងឧបសគ្គច្រើនបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជក្រៅពន្លឺថ្ងៃក្តៅខ្លាំងថែទាំដើមស្រូវក្នុងគ្រោះរាំងស្ងួតរួចហើយបែរជាត្រូវជួបភ្លៀងខ្យល់និងទឹកជំនន់ធ្វើសេចក្តីណែនាំដើម្បីឲ្យការផលិតស្រូវរដូវនេះបន្ថយភាពលំបាកសម្រាប់ប្រជាកសិករគឺជាប្រធានបទក្តៅគគុកដែលមិនដែលចាស់នៅលើវាស្រីឡើយលោកបណ្ឌិតលេវង្សយំ
1: Đối với về điều kiện mà môi trường á, thì bà con cần lưu ý.
2: Chúng tôi lạc khẩn ảm bí bà rất thân, mẹ mình cả sẽ có trâu dục chặt tục đã đâm bay bằng con lạc khẩn ảm xâm rạp đâm sở đa miên sắc kịp lọ tăng bị đâm bồn.

ជាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងណាវីបានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថា ស្នេហ៍វ័យចំណាស់